0: wedo.
1: Oke gwa wagulirwa uke mandazi mandansi.
0: Yeah. Ah. Anokugwa jeka atwajari. Konya ndama.
1: Utiengo ra nwere yagu.
0: Ogera konya ndama humaga.
1: No me otiena aki a kondi mari for anything.
0: Utege umba gwetia.
1: Uto tiemo goremo yoyi.
0: Na. Utege. Wo uke ja gothro a nokona jaka kwena ndaliri. Ugetera winyangirwa kagita ngurugi.
1: Guko tiera ugire utie utiomba kwathura na ngurano etare ona.
0: Utiomba kwathura na ndu bataga at then.
1: Ndu bataga at
0: place. Karata sigatuna alitoa walika na ntuko egoro tukiuga urea eninge. Mugomo jojo alitani ba university. Tui na sare nene mono ki madha na kagita na inye ki mbecha.
1: Yes.
0: Alitoa ibara chumiri na ndiba kenaria na kapa kuromba dirikari ito nyere nteto eji na mpui ura kumbekeka nontu kwe na wenyange bubu ingi iba kwenyange magita nontu na ndiba kuona inye ntu kuira bari gerita ilo baka graduate kanaria baka adhira madhomo kai kweta kegara kwa mbere bui kwa mbere na nandi mutulira na juu nontu omba ku imagine muritoa okuma western anakuma na abu amboa akitho maera Meru University.
1: Yes.
0: Mugomo yo ambere rentariki jere.
1: Mhm.
0: Ale omero mwangatha aje.
1: Yoko.
0: Nakorea?
1: Nakonyo na komama.
0: Mu yani uturo bwa we botaro ngama.
1: No choke kera batienda kuga.
0: Yes.
1: Batira na kukiweta kio.
0: Mhm.
1: Lakini nuko me baba na mbo barubaru.
0: Mhm.
1: Ijo ndaka ino mbethe jena myangi.
0: Yeah.
1: Na ari baba ithe bena mya. Bagitinda bata kuthoma ri
0: aitu yoyo no no angambi yoyo angambi ana merimo ugwegwa anga utumiri nyabwandawa na ndi alitoa ye kabara chumiri kuromba thirikari ingilia kati na inda kuirire alidote yaku kuirigera kuubomba kuthide mono to kuuba bangirwe
1: no
0: mame taratara ya kudura tongere kwa ba universities ya kalire karuko noka mwisho mbere ngone ngeria njona mantu ya koneni na mboko
1: ye ukama mboko tia mtu ya kana ndatwe nuwa
0: ndigwe mndori de gwe mndori de president buruka ama we na ama ondobu ugebwa leno obudukanirite bwega ama bebo mbere njona amwira inyore tuije inyambo itukomenya timbogo ije muito ino urara area urara area ira cheta kwa water buffaloes muno muno ire ire thagwe India lakini mbogo ire itiuma area ya ngombe abana itiuma area ya ngombe na kira tukwaga thaiji te ngombe itengani
1: ngombe tu inacho
0: ngombe tu inacho lakini nimetaratara ya kumenyera ngombe iji
1: nio yomiga
0: nuguigwa
1: kairio biagire goro mono
0: irio biagire goro na nare tu irigire tinyithirikari tethia rithi for example mantu ja irrigation
1: yes
0: akuna go murethi arido ara guki agukinyera thaiji kanyietie nyumera irio biwa mutu nuguigwa na alafu mateja kuredia najo yethero nya jage nya gorongurugi nondo bwa kiangazi kana ke ninge thanoera etete na mbere go te mantu na adidutina ngombe che kongana yanga imbogo mantu ya jambogo ija kwenda kuita antu madogane jantu kire mantu ya marito yara kenye gukurukira na muno yara arithi ba ngombe cheria ba ukurukira dirikari ni murike na ikire madogane yone na mbecha ito nyembecha kire mantu ya jagirite te mantu na kutuinira mantu ambogwa.
1: Sawa, mudikiria kamba mene nkanire shiringi ngiri egana kiri antu bairi egana kamba mene nkanire kiri mtu umwembere arabu nchoke kairi badaya kidogo nchoke nkanire ngiri egana kiri mtu kuhunge mjukethi moya kuhinye star 220 ash dhura kambox kamoe kirepini ya kuyempesa mashini ya kwane kunda idheri ya ga kenda enenkara mtu rato kunenkara shiringi ngiri egana rato kunenkara ngiri egana dhaino nguge ya kubateri kwa kikisha kwamba nogo chedha na njere ya kuinya star 220 ash na mshindi wambere wa shiringi ngiri egana odhoi tuko ya kunenkani na kiri gunge aije keneta Duncan Kiambi. Congratulations nontuba wishinde ya shilingi ngiri gana limwe. Kwena bange bachinde ya shilingi ngiri mirongo etano. Tuna Jeff Karia. Tuwa Jeffrey Karia.

0: Nigatuchokere na of course tugichokera gatukuririkanie twina mbesha ukurukira mcheze kanaitwa Soko Faster. Soko Faster na roku yuke thimu yaku kainya *671# *671# ukadhura ka box kamuga tega tega box tuture yagu na ugaishindira tatiga gushinda shilingi ngiri gana shilingi ngiri mana madatu shilingi ngiri 20 ngiri muwanja ngiri 5 ngiri emwe no shinde kinyage ndo ta ngombe ya iria no shinde gendo ta biki biki ukadhi kuambiria vinayo boda boda no shinde gendo ta capital ya kuambiria biashara yaku muthikiria baba tele kuothe kuyuke thimu na kuinya *671# na toye chokera ri ngoge yetu kedo eri simple mono kudura mushindi na kumunenkera mbesha tuikuririkanagia kike kinya kyo nokithiete na mbere na tuka araitheria baraba ishindira nyume kagita gateka raja niombe tawa jona gaisima nkatho kiri mwathani nontu bwa gutunenkera kagita ka thongi taraka.
1: Oh yes, uyu no imawira ntoto mwari kana na rito renge mwari mo is a very very good morning, is a wonderful morning jona.
0: Ato baririkanie emunde ikinyatha igane ikinyatha ciri cirukiriri itukugwatania na mubunge wa Narantherechia ndia wana we chairman wa Transport and Infrastructure Committee aita wa George Kariuki kana mono mono baba ko munani wa mwita GK okay. Ukaigua tukiwatania nwe kumatha ciri cirukiri mwankatha ida cirukiri of course ukadoro kwina siasa kadhaa jika arua in between uyo no umawa anto baraba kuiri kana kinya wena kumereria gatika rokuwa na nina kwenda
1: kana uyo wakuwenye wena kwenda
0: kinyoyo na mwena ugete so intu manku kwera anto bena wesi adiwa kuga so wa munto na mererie na kana niyo wana niyo tima kwa samare oma kwenda
1: ilio kubanga kutumiria
0: kwenda
1: kana kutumiria
0: mwambenda kinyanta kutumiria watu kin kwenda tu lakini ndio kutumiria
1: nare ilazima kutumiria nanto kire kite public bwana kire kite public
0: haya in kwenda
1: sawa
0: ndia kutumiria
1: mudikiria mugeni wetu wetu anjona
0: kwenda ki woke wa nurega
1: kanyuo tige winyaga giuga ora geta kuthitha bora waiguru waiguru arori ria thiri murume bugona nguthiria miaka ya amen miaka kwa jangabana na tumbo thuro kairi jangabana uri enda mbitau
0: no waandikite iko kwandikitwe thati waregia no mwango turi utongoriani waregia gavana uchwero bantu ange kuthi waregia bubuchwero ange nku kwandikitwe ugu
1: buri enda mbitau agene buga ndenda ndenda kuratha kuratha riwa ndare mori ratha ri ngago angitharine
0: mwere arundi arare
1: oiguru kira kwenda igu gwethora thirikari ne ruto ethero akathurwa
0: of course
1: ethero ruto akathurwa next round ethero ethrika
0: ya thirikari
1: ne thirikari ne ija ja joho kana paranya na mutwa
0: yes
1: bo menye wichare gavana kana kingi
0: ini
1: ingo ne obichi agochwa
0: atika adi kugurira ndiburi
1: yes
0: no to era ugire ugati kwenda gasenita ugire gasenete komu gochoka nyuma
1: nerima ni kuwathane nawe
0: araugire guchukwa gitege useneta kumbira ndombe gitege useneta igonchoke nyuma na hiyo haiwezekani ende uga niunde anda kora ide goro
1: ande ka agena uga na by the way 2032
0: 2032
1: bukedro buena president yombere mwekuru agwitwa ani mombi wa iguru
0: 2032
1: yes
0: okay
1: ande lakini kira kio ndigalia kuyange ugite rurijoro iku
0: ehe
1: oi urais
0: nyuma mianka date
1: tutibonete urais bwichokera na kairi
0: ehe
1: ai nandi nkarigwa atiri na kwa ujiethikia
0: ikanywa kamaga kwaria
1: ikaraga kuga muthinga na kuga mutige karaga arire mbeu na kwa kuria tukanda
0: niringana na circumstances niringana na ari ari ku
1: andu kaligu
0: na state yake of mind
1: no ya ugu ndigari ogembera anga daligara anga dutu wakearia anga bwana zifiwe ile bwana zifiwe yale tinda
0: ruto ni kulingana bora muiye kulingana bora muiye mchapa kazi kulingana bora muiye muntu wa mwathani mono muntu wa kanisa
1: wa mamenyera na muntu wa kanisa de
0: ruto ya to ambiria gukinyanirano yaku bi
1: tiga na le ku menya anguria bora ginyanana na Obama
0: eh yeah. Obama ginyari aye Nairobi nda ari gintu mita karibu 20 kumarari na ntare kwa mukevia
1: bora gwanire na Donald Trump
0: ari na ntaka kinyaku bi
1: enu muije
0: ee
1: no kero waandike jara uije jawe no waandike nya paragraph ikumi nuguwa
0: yes
1: nanditia kugane kuma bukuanire na Ruto onto atera bukuanire na tuire waje Kenya area public figure
0: yes
1: ukanengero karamu na karatasi ukerwa and rise Ruto kuma 1992 dira tonyere kire public limelight waandike umwaandika ate
0: mea niyo mochoiri na raia kwa mui huwa mwema
1: tikana na mui huwa mwema bwana teka consistency angu ire njona Madido ya kwa ya kejo kuira hundi mtu mwega ugete era mpamia kanywa kakwa
0: kwa alia
1: ali Madido ya kwa ya kuira hundi mtu mwe
0: hindi nato kwa
1: ugete era mpamia kanywa kakwa
0: kidogo
1: nanti angu kuira
0: kato tia kwa linga madioro li
1: angu kuira
0: kubio enda kugata
1: nukuono oje uruto wa kwa alia iji uunu eruto
0: hindi enda kuwa wantam
1: aini
0: Ai me aku ebro ku enda kuga, no ta ku enda kuga tamari mwe.
1: Tuti kuga mantu atamu aja. Atuku mwana rais. Me alio yawe.
0: Muntu na kolekta wa.
1: Na rungendo ru wa kwalia.
0: Muntu na kolekta wa kaeru atiri. Akaeru to ku enda te mono. Indi ukaomba kurekebisha ugatiga kurumana.
1: Siasa ni utia nkwire is very unforgiving jona. Siasa? Siasa? Me gutti ndugu Gudu nyanya buri whatsoever katika tago wako unna Ruto. Unyanya na ndugu ira tuenyo nege siasa. Atewe iraisi okwa na anindi mulingi kura. Ikeja kudhuwa mealio ya wete presidential. Ikeja kudhuwa madhidio ya wete presidential. Ikeja kudhuwa tamu ewe mea kena. Itale toka ruku bura atu ire ire. Na bura ndere kagira. Ote naona mantu yanga ye yanga ito yanga ote itu. Inda tonya kure ni ala rin kugatiri because of disappointment non tupo kudurwa non dingi tendi ngai kira eksi ala bati kana tiki
0: anyway gato getepo gatu gatiri gatu gato muraide na medo muanka oyo unge wekara ukinya na ara gate gate uke iwa toku menya muere kera wetu noe otherwise ntiku weku luzo upu noe
1: Angu era gentuke mwe oni mbije njona. Uteku wa kyuga akira Ruto uru ndako wa tambaru 2013 ndako wa tambaru 2017 kinya 2022 ito ari na agwe 2017 ndako lingira kura maita jangana
0: mairi
1: indi ugo 2022 kondo kana dai zero nuko yangu era oma Udiro Ruto arunga mana uru.
0: Na to kwenda kumaanisha.
1: Ruto arungi nawe.
0: Oh, imando make
1: ni interest. Ijo ari na jio. Teje uru. Ni ura tu interest jao.
0: Ya diana itie.
1: Nguiwe. Jedere ji achemani ai. Ji achemani anto amwe. Interest. Ira jareo. Itare je uru. Kinya kurende dirwa uru. Ira in the prevailing circumstances
0: yes
1: alende kwa tambaru
0: akerutithania wera noe
1: alende tandira nguge na Raila dai ya 2013 bonde imukanda yo achura churi
0: nguge
1: ko ibahari na komo na agenda ya kurwa na igamba rera
0: ni ari bahari na ko ICC
1: nguge aya bagiru jana agenda ya ICC Baki wathanira Uhuru ari president
0: yes
1: Ruto ago jukye deputy Iwega nire kireko. Nusu?
0: Nusu.
1: Nusu. Dirigari yaga ya lingwa ndali.
0: Yes.
1: Itibira biyeguru nale. Kabineti utona ya nusu nusu.
0: Ibu ya kari.
1: Kabineti ya nusu
0: na,
1: nusu.
0: Na yukia doba wake baga naona. Baga naona.
1: Kuhu. Ruto wa dirigari ene. Kuma 2013 mwaka 2017. Ikira ambereke ya wakari etie.
0: Okay.
1: Yes. Na inya 2017. Inya 20
0: 17.
1: Nusu nusu. Ine kwa kinyanto wa mwuru wa nade. Utuwe titeri. Eje nyamu. Tuteme kinyanto wa 2022.
0: Ika adoka.
1: Eje tuteme kinyanto wa 2022 wakari yojo wana. Tukona.
0: Yes.
1: Ilo lewa ayere la ilanjo. Tukona. So it is not and ndago sapoti ni interest jiawe in government. Icho wa protectaga.
0: Na hibu kere ito wakuera opposition ya kavaera meyamba bayo kiri ya Ruto ke mchedo.
1: Yes. Ruto is a political animal.
0: Mea alevaera kavaera Ruto timu ito wakucheda nue.
1: It is a political juggernaut.
0: Yes. Ya kinyaka gita campaign.
1: Yes.
0: Uju muntu we na inya ya kuhoda anything. Anto pa muenda. Including kubwela anything. Kubwela buwaka mamboko. Kubwela baada ya miezi mitatu. Tumetenga shilingi bilioni tano. Anyway, kato ya kaya na chua nko likani ukezi moja kuhinye star 220 ash ya gano wanto ba ukeza mbecha ukeza uwele ya kuwa batiri kwenye ukezi moja kuna kuhinye star 220 ash. Nga kuona kinyande yao na nkurumye kanyamu rukere rwa emu ndi karame tamboni ya Meru FM.
2: Rugora njira injero shego kore biashara ya ku kireke kwa mono ki Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhide ka mweri jwa ekomi kwa mbeda ntariki ekomi na inya mwankan tariki ekomi na idha andato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi. Ure terine the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI. Josi ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara ya ku. Tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano. Buku kanyaga kuna arwa kire website yao erane ACI. yes2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimo kukurokira namba 0203 927 000. Kumanyamanto nkuroki dhikira kameme Meru FM.
3: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi dekira thaa. Nchambengi na yoro kakakukudhari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
4: Tuteka ukanati tole mero kumanto anjele. Gatoji. Antopa mero na antopa darakaniti tole kento weke.
3: Ure kurere maturene.
5: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhile ito kuwa tu tamu.
3: Nanyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
6: Mwipata wena kathiramore za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Nejira kumbira dine kwa kitansa.
3: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire mwankatha inyashiru kiri Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
0: Hii ni bila shaka tutiriga niliwe kwa tuwe kuririka nagia kwe na mbecha. Mbecha ili aga mbecha indongi mbecha china kirike mbecha gumba kwa ambili ya kinyati na ganuaka biashara na chuna chia kutinde kanga maishani. Mroba teri kurodha yikuyo kethimu ya kuna kuinya star 671 ash kire mchedu wa soko faster na of course yoga ichi indira mbecha nuntu nione isizo ni ya Korea mbecha ndenda kudhura mtu mwaka tega teka baba enkone enkere shiringi nge baka nkwa na bacheta chede tena mtu atirashinda gento murumye ganto kako mwera sante nuntu bako shiriki kuhuyo kethi moja kuhu inye star 671 ash alabu uwe shindre kando miyo yonu wa matano ndena kudura nto 20 mbaro miyo wa mtu shiringi maana matano mamu imake mawecho na kedhu tika urashinda lakini kanda kunenkera tu kenda ogea moyo wa kuthina mbere na gochetha gatwe guyo aritwa tanu mo baran kuona bacheta chethete.
7: Hello.
0: Hello. Muga.
7: Muga mono.
0: Niombe toa jona gaisi mande alia nao.
7: Na Charles Kimwilo ekabo.
0: Sa Charles yo?
7: Kimwilo ekabo.
0: Charles Kimwilo ekabo. Kuma ko?
7: Kuma Nderone.
0: Kuma Nderone ha?
7: Nderone aitika. Nderone itumwe.
0: A o? A uruta wirele ko?
7: Oni de moremi.
0: Oye moremi e? Wa mira?
7: Amira lakini mira to na ya do ke magandi ya unga ya umu ya umu ya Nairobi.
0: Ay ay ay ya. E un dona no che da che de te. We gin turarea.
7: Te ga ndro na ginya diringi. Enta ro maranto.
0: Ngwendo ku madira tu ngonen kere no matano. Wa umira un dero ne agu kunde kawa. Gabisa gabisa ko wekira matano
7: eh
0: utake diantu baka ibanderone au
7: eno ke dia sore wa ko yang ke di mishubu mukurungu to mishubu to ankene nu
0: eh
7: nanjo siunge u buda ki biki binderone
0: eh
7: na mukurungu to asti kyoma
0: eh
7: ukena mono mu ko ito wa kanka ukena ukena wai
0: iwe
7: ukena ichimya ukena ntendera uchera kaucha
0: ngukuria Barabara enu ya kuya kwenu re. Itira mbiri ya kuthonde kwa kaya enu ya kore.
7: Ya kore ni athonde kirwe. Nyama trakta yeku.
0: Ira mwarimu yeku ya nonti baba ankara ragia.
7: Ni kuthonde kwa matrakta yeku po.
0: Aya thank you kiongozi.
7: Thank you kaishima.
0: Nketha niria na kunderone.
7: Nigu.
0: Aya. Ukugua mwarimu.
1: Nguwa.
0: Ye uyu musinde umeta na ndere chanderone.
1: Yes.
0: Na nderone nu ni obukararagie bukiuga barabara ya kore ti kuthonde.
1: Ti gathogararagia.
0: Eh.
1: Daire.
0: Eh?
1: Daire.
0: Mwezi wa 10?
1: Eh, Oktoba.
0: Eh.
1: Ndedu do mera August.
0: Ginya agasti bare ku.
1: Digana manto agasti. Oni ndeta noni ngwa. Ndeta noni ngwa ini person. Ndero atiri.
0: Eh.
1: Burwa tu kuirema.
0: Eh.
1: Bwambere, ukeja, ukeena mana njireu.
0: Ya nderone. Of course, of course, yemiani nende contractor ambage ili ya wera.
1: Ige chari, ige atuma contractor achoka. Yes. Ige chari, ige atuma contractor achoka, kedho wa ukama, ground. Kedho wa ground.
0: Yes.
1: That is very good. Actually, kuireo, ndino, ndera kwa inya mujumbe ibara confrontation inya na kaliba nau keba thoma ira kebera babu anga bote contract anga inya bote je manto baba bara kinyo ke je gudo di je manto baba bara njona baba re ndugu odim ndo odim memenya nuguiwa baba re njega odim ndo odim memenya baba re na girinya odim ndo odim menya
0: numa
1: nuguiwa baba re ya gibuye tirigwa
0: yes
1: na baba ya kibwega utirigwa na nambirigire contractor no akagitanga karuge
0: yes.
1: Baba rewe ambiri utumirwa mapema iwezekanavyo
0: ni kelekani sana ntubonde ba na aweto wake mutubwa nuye ke mutubwa
1: aini
0: ke mutubwa ere awititi yake ngo kidogo antuba matea ndoi na ara antuba taoni anjou antuba kaboito fada soldati agunda ambiro antuba kanjo antuba mangara antuba park na ara na mawandogo bonde bakede ke mo
1: ndega ba busku ndega ba mburo ndega na we na family uyo nde andega
0: yes
1: na nya head teacher wa Ndambiro Day Secondary School.
0: Iba kede ke bon.
1: Sabe que yo te llamo nena mono.
0: Antubo ke ngwa gugu, o kede ke mono. Aquí na antuba na ara we tawari, kwe kama ke te toam pinda na ara. I think we pinda ka wero. Antuba stage ya kwa njiro ara.
1: Lakini ku ntuku re ndone ko thongi.
0: Adero royene, kamerero.
1: Na u na uba mangara Ndambiro yu.
0: Yes.
1: No, no, no, very smart.
0: Bas, bas. Anto bakwa na hawe tawa mwengenti kanuni. Adimba.
1: Ena bara bara.
0: Iye. Kubwa muna unto ni ori. Nara, it's a, by the way, nukume eriera.
1: Very fertile.
0: Eriera ni eriera, very fertile. Na, utige ndo etabuwa no.
1: Buru.
0: Nara gia na mchore ungoa kwa fadha muenda. Nukume adire nara, dhero royene.
1: Adhero without water?
0: Yes. Na ambira akambira ngito kiari ngita achore. Akambira arakita akambira nara baina kinyaga project kidogo. Kuruta nanto ku diversify. Ndo tuko na miraba ra thongerete siasa. A few people baraba kwenda ukagita gasemu kamwe gatagati ka miraa woku ukanda mubukando gatagati ka miraa. Ukuona
1: kana
0: matunda mubukando kanda matunda mangiagu ukanda into bingi na they maero tha very well very well
1: na atuira ntoba miraa era tubuira mundo meamos oiri uga mochongo ugatire don't put all your eggs in one basket
0: no ma
1: Jawi tete lokone, mengkara o kama tete, jawa kita makome, matumbe, nara waje kita makala. Ute kaira yonde?
0: Kiki ada ti ni kemo? No tira wama o akuo kama kara ganamon.
1: Dio?
0: Yes.
1: No kuwa? Aye, koko nyaga gya riski.
0: Kato chokere.
8: Ende kagita o kagita o gutor o ku. Atura kuntu koko kwana. Tumare kaya. Tumare kaya. Ende tukegwa nagore nae na mwale wa kuma na gutu tumare. Ende o tukari wogu. Toro gokire. Toko toro bajire. Pamba kuya mbari. Sana. Sana dagana. Pajira nagu tegua bakura gana pamwanto bauga are imaumau are ende bari ende so chinge chago chemuremba ende bakeja kuri ya raisi ilo kwa menyeke sefta na ima ya kagita gata ya karaja nchuba inaga iba inaga yikingo mwankino keno keno Tara babi dia nyamuera kalangkacini. Napa kupe iba orang gile antu bambe sekura antu iki aku kini aku. Napa aja kama gaju bawa orang kamu kurgu esawa kalau kuan sama kaulio. Lalu bazi ubin.
9: Bawa orang gaji.
8: Bawa orang kamu. Iba cikap kura antu nuntu. Iba kubatunya itu biago. Lalu iba ba juga jin itu biantu. Na Ora bakona taka kumya bakauraga.
9: Oh, bakabujinto yende
8: bakabu. Iru bakabujinto na bakajimono baino rume bingi mono. Na bata bingi katika gana chikari kogu. Kogu kwari dinenu ya vina ambaye na konenea. Kogu mesi safoed. Na iyo tori na tawa karika kuntu huko. Tigo ba moe. Tani onde mura kanda da bi. Dadi nuntu, kan dah ina mahu kuru. Kau kan dadi, mereka sena aku, sena umai zabu. Dan di kau nau, baga tongkan nau. Na, ini Maya kagita.
9: Tu anda kita wirambi.
8: Iko lima. Na kureja.
9: Na
8: wala. Joni katingku.
9: Wala. Wala rambi kana.
8: Jingi kana iya ni. Bayi siringin kai mau. Kan ciringinya, ciringkan orang orang, ciringkan orang
9: lah.
3: Ni mubango jwa chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru.
0: Ini ukuridikania 2K24 plus K24 live starts. Iko ukuridikania the new season ya Premier League kana ya ligi mwanya mwanya ni andhiguru nchi amberetie. Ukenda kuthingatia mumero na bora kuendelea dakile ligi ino tuge ligi ya Premier ya andhiguru ya Ngereza, Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligi 1, European League, kana Europa League na chinge mwanya mwanya. K24 live stats, you get all the statistics, live scores, standings, player performance. Ukienda kumenya top scorers, kuma head to head, form ya chedi, ukienda kumenya predictions, timu ile kuyombo chinde nwenge, sisi tuko kwa grau, tuko grau na K24 live stats on K24 TV na K24 Plus. Boro bateri kurudhane, igu wakikisha uwe na baby on the keredhimo ya kukinya K24 digital ukadhingata yago guna ega kwa statistics chonde hilo kwenda
10: Wekandebene Meru FM ili ukinyila ukulukira 88.

0: Olimpia PC ya kuura si viongomi. Abasi yako siete na mbere sike nyara kumambure ere kuura si umibie lebi dhiri. Ndikuona yaka kure kionga ketha.
1: Na ndio kama kaka ere modhura neri. Njonku ere siri. Onintumaira mbeo si ya mpembe kumagwa kampuni ya Sidco. Bena mbeo ya mpembe ya sungura 301 kana SC301 na duma 43 kana SC43 ili ite inyere kaka gita karago tena mbura ya kungana. Na kuena punda milia 555 kana SC555 ere wakuona ara kamundene kange na mpempe inene.
0: Nandu yenda kuona nimbeo si ya mpempe kumakambo nya sidi kuiti kuinyele kaniki ara mo.
1: Ita ara kwa agrovete edeo karani umwera kunenkire mbeo si ya mpempe kumakwa kampuni ya Sidco. Nionde rago rete ishi ya kwa.
0: Mwremie, nandu kama kare ingi, mbeo si ya mpempe kumakambo nya Sidco ilasi kuhumi ili ya kiara mo. Na kinyambure ere inunu, sile kuwa ndukene yonde ya agrovete ere ya kwe nawe. Endira weta ndukene, tiera mbeo ira wetia, sile na mori yo kambo nya Sidco. Sidco, home of Bumper Harvest.
2: Meru FM.

0: you can imagine. Yule mtu anauza, watu wetu wale wanauza vegetables. Hata mwenye anauza miraa. Soko itakuwa kubwa sana huko ya miraa kule Lamu. Kwa sababu sasa kutakuwa na watu wengi sana. Hiyo county itainuka kwa njia kubwa sana. Over 60% of Lamu people wametoka Mlima Kenya. Ile mashamba wako nayo hapo, value itaenda juu sana. So tukisema president hajafanya kazi, hiyo naona we are not being fair. We kama tusiseme ati mtu amefanya kazi kwa sababu anaongea lugha yetu. Na wakati haongei lugha yetu, huyo tunaona makosa, tunamulika makosa sana kuliko ile kazi amefanya.
1: Mheshimiwa,
0: tunaweza endelea, lakini nikwambia mimi sio government
1: spokesman.
0: Tunaendelea, lakini kazi afisa huyo mzee amefanya kazi.
1: Unapozungumzia hii kazi, President William Ruto ni mtu alipata uungwaji mkubwa sana kwa eneo la Mount Kenya.
0: Okay.
1: Umezungumzia mambo ya airport, umezungumzia mambo ya kiwanda kama cha Dangote, ukazungumzia mambo kuna barabara inaitwa hiyo Rironi Mau Summit. Yeah. Kati ya zile project kubwa kubwa. Je, okay. President atakaporudi Mount Kenya? Yeye unasema this is the flagship project ya President William Ruto ambaye atarudi na kuonesha watu wa Mount Kenya wakati ukifika.
0: Kitu ya kwanza atajivunia na ataelezewa watu wa Mlima Kenya ni bei ya majani chai.
1: Bei ya majani chai?
0: Bei ya mimi sirimi, mimi sio mkulima wa majani chai.
1: Unajua kuna kizizi watu wanalia kama bonus ya majani chai.
0: Okay.
1: Is the lowest.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tuwata tuende kwa coffee. Kwa at least coffee naelewa. Majani chai sielewi sana. So majani bei ya coffee ilikuwa chini sana before president achukue kazi. Watu wa Mlima Kenya wanalima kahawa. Hakuna wakati wamepata bei ya juu ya kahawa kama wakati President William Ruto amechukua kazi. Na ni kwa sababu amejua, ameweza kupiga cartels zenye zilikuwa zinaumiza mkulima. So hiyo ni kitu atajivunia. Ya pili atajivunia projects zenye zilikuwa zimekwama na zimeinuka. Atajivunia vile watu wa Mlima Kenya tunapenda masomo. Watoto wetu lazima waende shule ndio sasa tu waweze kupata na kesho yao mzuri. Atajivunia vile ameinua mambo ya masomo ikiwemo uajiri walimu. Katika historia ya Kenya hakuna rais ameajiri walimu wengi teachers kama President William Ruto. In one term ameajiri walimu 1,100. Hiyo ni kitu atajivunia. Na mambo mingi najua ataweka mbele.
1: Would you say watu wa Mount Kenya wamepata their fair share from this government?
0: Maybe unaweza niambia in your opinion what is the fair share.
1: Unajua tunapoiangalia kwenye hiyo, ndio tunawazungumzia mambo ya mega project. Ndio tunakubali ameajiri walimu, bei za kahawa nini. But like for example Uhuru Kenyatta aliacha barabara kubwa sana ambayo inakumbuka mpaka leo ni wani naenda mpaka huko Nyeri. So very mega project. Ndio tunauliza President William Ruto, wakati watu ukifika kurudi Mount Kenya, wakati sasa umekaribia. What is that one mega project ambayo itakuwa like an identity yake?
0: Wacha nikukumbushe. Kwanza nikuelezee hii barabara ya kutoka hapa Makutano.
1: Yes.
0: Hapa Kirinyaga. Hii hapa Makutano. Iende Mwea, ipitie Mwea. Iende Embu. Iende Meru. That hiyo barabara president amefanya mpango ya kuku.
1: Yes.
0: Iko kwa mpangilio ya kuwadua. Kumeongea mambo ya barabara kama hii ya Sagana ya Makutano, Sagana Maro. Hiyo Keno Sagana Maro. Hiyo barabara unajua President Uhuru Kenyatta alifanya second.

0: tunakufanya first time. Hii barabara ya Rironi Mausami, President William Ruto, na ni kubwa sana, hata huwezi compare na hii hapa. Kama mara tatu ya hii yetu. Amefanya tangu ya kwanza. By the end of the year, the next 2 months, hiyo barabara kwenda mpaka na Naivasha itakuwa imeinuka. Itakuwa ime kutumika. Now, kama kuna mipango hiyo ya kuweka barabara kama hiyo, hiyo nimekuelezea mkutano kwenda Meru. Hiyo ni kitu ya president kujukulia. So tuwezi angalia tu ni wapi haijagusa. Wacha tuangalie mpango. Serikali huwa haifanyi kazi kama unajua pale Biblia kwa Genesis, Biblia wanaambia hata my constituents, hakuna wakati utasema let there be a road. Unakuta barabara imekuja. Oh, let there be a railway, inakuja. No, ni lazima uwe na mpango, lazima uwe na mobilization ya resources, na lazima kuwe na contracting, hiyo process, lazima kuwe na public participation, hiyo process, kuna bureaucracy hapo kiasi. So, mimi naona hako na kitu ya kuambia watu wa Mauti.
1: Tukizungumza kwa mheshimiwa, ukiangalia eneo ambalo president anapata upinzani mkubwa sana wa kisiasa ni eneo la Mount Kenya. Tofauti na yote unasema ameyafanya, bado upinzani unakuwa mkubwa sana Mount Kenya wa kisiasa. Kwa nini?
0: Iko sababu kadhaa, sio sababu moja. Kwangu sababu moja ni hii position ya deputy president. Tulienda pale Karen 2022.
2: Yes.
0: Tukapanga vile kwa kuduma hapo, tukapanga vile rais atapata deputy running it. Na unajua wengi wetu kama mimi nilikuwa nime oppose mambo ya Gachagua kuwa deputy president.
1: Wao walikuwa wamekataa mambo
0: ya Gachagua, nimekataa, nilikuwa nime propose Gachagua awe interior CS. Nilikuwa nime propose. Na hiyo sasa, hiyo decision ni decision moja imeharibu siasa.
3: Hii ni sauti ya unko iwa kidogo ya koleta kadhina. Itoko chokera kairi kiri rwari ruju miaka itata ikaraja karame tamboni ya Meru FM ganko lirikanye jokethi moya kuwinye *220# *220# dura kambox kamwe kera pini ya kuya mpesa na utweke mushindi rukiri rukiri rwa emunde ni jokethi moya kuwinye *220# mboyete kunenka nila vye wanyu miaka itata ikaraja kandani ya mitambo.
4: Urigwa kunja barabarene.

0: Otherwise mero ni diete kuriyama. Miaza ino mero tiye na ngavana. Urare wako ika anya ujo rieti. Nukuona.
1: Are areo.
0: Areo wakiru dhagata.
1: Ngavana areo.
0: Imbi wone te yake. Meru county.
1: There is mero wadi diete anything. Lakini tuwe na ngavana.
0: Rietwa.
1: Nukuiwa. Au ange iku analyze. Lakini hatu kuga. Within a vacuum area. 2027. Irona ndemu mero wabati kuchulia. Uwo rareo. Kuiwa didetie. Yes. Umwe. No. Mwere ngo home. Lakini. Performance. Performance.
0: Yes.
1: Kana muitere yu anguge. Iyo yu wabati kuwa wajue. Top and priority.
0: Yeah, parameters.
1: Parameters. Chakutima nuwa pati kunengkera wakiti kia gavana. Mantu ya yangi. Tushinani gani tuwa wanga uwa umetendeji. Uwa umetendeji. Dimuiri mbuga atiri. Dionchura ya. Safaricom for example. Egi itia itia itia. Ingana uwe ingani. Michael Joseph nuwa risi yu wa ya mbere. Michael Joseph timu Kenya.
0: Yeah. Muntu wa ume.
1: South African.
0: Yeah.
1: Bob Koli mwejiro.
0: Timu Kenya kinyawa.
1: Timu Kenya. Hare okuma angai.
0: Mdegoro chinge nago.
1: Ngai Guyana angai na. Nuko iwe.
0: Todegoro bari.
1: Yes. Ada mera UK. Kende eja kukwira Kenya. Nuko iwe. Kirea tu kwenda ni muitire juanguge performance. Na mture ugokiria profile. Mturi wakiria profile ya obichi na giteki ukia governor.
0: Bukadu na mwenye ende na tiena ambia.
1: Oi weni. Na agi ukaire still profile ya Meru.
0: Meru County.
1: Profile ya Meru. Nuntu profile ya Meru daiji. Itungi itende na mwenchini.
0: Menya.
1: Itungi itende na mwenchini.
0: Anto pendete mwono mtura kubarumi ya kanyamu. Na la yungu atiena kanto wako ya yana.
1: We ta wa yana au wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa
0: iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa iya wa
1: iya wa iya wa iya wa iya
0: Hai, mudikiri ya gato nekanire mbecha ndi yukithi mo ya kuwinye star 220 ash ndenda kunekanira shiringi ndenda kuambia na ngiri mirongo etano ndome antubaga naona tuba nekere ndome bange baga naona tuba nekere ngiri mirongo ere na nchoke ndome bange bada ndatu wa muntu are ngiri eganegana na nchoke ndome uonge umwe are shiringi ngiri magana madato yukithi mo ya kuwende kuwinye star 220 ash uwe shinde
2: Siri tena kubari manakuga na moromo jwaku ati nubari ni Tontumurungu na eterumeru waku inye ya kubari ma na kuruma Anombigeche baraba muendete ukeda masyara jao jamele Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune Inya star 860 star 381 hash

0: ankada komi ne jire siongoa.
1: Meru FM. Guatanero. Yetu kajugetu.
2: Ini tokori gani enke ana mbesa ende soko faster ibaru urete mitandao ya audio ende bare tayari kupokea irombare hakuna njere ya kuinya *671# ukadhura kamboxi kamwewe kera pini ya kuya mpesa watuweka mushindi rokerero munde toyete kunenkanira mbesha nyuma ya sauti yedo. Yes, moja kwa moja. Tu yukiadhi mwe akune wewinye *220# kamba mbele nkanire nduri antubaga na unabaka baraba kulea shiringi ngiri milongo etano.

0: Zainya na ndaika mogwanja ndene agukubia timu ishafika.
1: Kwane konene. Yeah.
0: Geto akapiwa makoches Chris Burgo.
1: Nani wambeta kale ndio ngatwa?
0: Tuetanite vaizi kuma zainya na ndaika mogwanja mwakana yake arunga mabanyana. Dainyanya.
1: Dainyanya sia da.
0: Karendi.
1: Nuko mea muntu akiara sia. Amedia matama to ya ingana. Nda media mata ya ingana. Nantere ibora wawa. Nonchika. Ya media wone. Na nuko mea te media mata marayadha tu ya diata nite.
0: Nukua.
1: Ya media wone.
0: Aletu.
1: Marayadha tu ya diata nite.
0: Gokwe drankua. Karendi. Arogi.
1: Badi ya terenge ka wa terenge
0: ale murogi ria turika kwalia murogi nuri oripite murogi
1: yes are cliente arepite
0: eh
1: arepite
0: ale
1: eh
0: ikiraente oripite murogi
1: eh ibongua
0: nande kwena rogi batumirite 1 million
1: kwadi atia eh kumbe nyabe mbecha
0: kudhamia mazimui mazinga umboe
1: mazimu imbi
0: Masipiriti jau
1: masipiriti
0: mwe Masipiriti jau
1: masipiriti.
0: Bakiuga ala masipiriti jau jale Chateke neta 1 million
1: 1 million Antubabe pecha kapi
0: Arogi
1: I mean ilipu wa enderi Antubu wa enderi ya atingoku etena maranga ranga
0: Ibe enderi ya
1: Togoli totena nini Reba ukoria ria kana kama kubidi ya rambe Bebi didi ya rambe ate Umeti kila mtu akoya kuwa na preventing aba tu changerwa.
0: Arambe umene akane antu akaba itambia. Na no antu akabe tana huko arabu.
1: Na bari tete 1 million iko iko manisha biashara na mbecha mno.
0: Lakini kwa baba kuvamia mizimu.
1: Baba umedhamia.
0: Ya tarera.
1: Kuria dia tereka api. Kabi achara na mbecha wow.
0: Ntije no ntu ntije nyamurogi no mwe.
1: Imbi biende kanake enda mtu hukuma. Meatu were atereka api.
0: Koroga.
1: Areti kuroga nuko meatua iriski naroko na ino kiuki kwa nira
0: mwaya ugo ya rume bonde bonde bonde bonde bonde yeah?
1: Tayeti ya kwa yedera ya goal number 1 modhikeria lakini kedra ya nambecha I don't know nteko meakitha biashara ya nambecha o modhikeria batu mira milioni emwe kudhamia
0: arafu sole ni nyinge kinya kwe na nkirote
1: edhi ya urenge
0: Nkirote ni mtu moka?
1: Nkirote moka.
0: Nkirote basumbura ndete monona mwene.
1: Na tethi arenge.
0: Ale enda kutikira nkirote mwene ana. Ponze.
1: Na sina vibe kasi.
0: Ale na Nairobi kasi.
1: Ina vibe. Ande korie. Ande korie kapi. Yoni. Atore tuwe yoni na uwe itoya nite God forbid.
0: Na tuteomba kuojana.
1: God forbid, hivu antode wa God forbid.
0: Okay, endere.
1: Tute nangwe imochie tore anipoto diata nerion.
0: Hehe.
1: Kandra yoni nda adhomere.
0: We na papers.
1: Lakini nte nangwe. Bati musuri ndo nangwe ansi amero nkuri angwe nda achenda mionako.
0: Kanairo.
1: Kanairo.
0: Owe
1: nombere tente nda weta Nairobi wa ambu.
0: Mokoro ati wanana bana.
1: Masidiyo. Kapi kambe tete kenda tokeri ya maicha yetu ya mchie.
0: Alenda igwa na agwe. Nda igwa na agwe. Bovi kiri ya togo kinya.
1: Yes, sir.
0: Tete te muankara ikarunga mavainya nyanda ene ago kubia. Geto kapi wa makoches Chris Burgo.
1: Nani wambeta karendi yongatua?
0: Nkirotele.
1: Hey.
0: Ete kanairo.
1: Gacha ende uko. Kedra mokoro. Atengiende
0: nana.
1: Atengiende
0: nana.
1: Edia nana ate kapi. No ati ya wanana. Mokoro ateti wanana.
0: Kaka na beja na mokoro.
1: Ayari, kase tumbele, meri edato, meri ena, meri etandato, alafu aeta mukuru badai.
0: Ngomate kevezi, ngomane mudhuri, ngomate kevezi, ngomane mudhuri. Eh?
1: Ale no, baba.
0: Etiasa etro meri engana.
1: Edandato.
0: Nabe na kana kange.
1: Kapi, uenye edato ti mochiari omwano. Yomiyaki entoki munaro mekira vandi arasia muno. Iko dhuanye no vete. Vatia mwakuru na mwana ansia mwakuru wa mutiari inyawe kapi you are the husband owe
0: you are the mutiari
1: mutiari wa mwana oyo no ndio tia no na ngeta visuri sana
0: sio mio tetera kama gagutika vokone ne ntuko ya aramisi vokone na ara nkubo bagutika vokone nkubo
1: marenji matano nyi zokwega goro mwone
0: kana matano
1: Liani nini?
0: Ile kwa la koromone, sio mio tetera njenda. Ba gutigo no.
1: Ndiangi thetio wao.
0: Ale
1: lovu.
2: Rugora njira injero shego kure biashara yaku kireke gomono kia Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhide ka mweri joe komi kwa mbeda ntariki ekomi na inya mwankan tariki ekomi na idha andato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi oretarini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI jose ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano buku kanyaga kuna arwa kire website yao erane acis2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimu kukurokira namba 0203-927-000 kumanyamanto nkuroki dhikira kamemeka Meru FM.
0: Alright, mwaleo ngatua.
1: Yes,
0: mwaleo ngatua tuko wenda kuthika niya muthikiria. Mm-hmm. Ne very simple kabisa.
1: Yes,
0: tunangirimi rongu etano etano, tukweza na ambeo. Mm-hmm. Orinya star 671#. Box number one,
1: na box number two.
0: Tuwete kabana mwa seza maitana tumambele bairi.
1: Please,
0: tuambe tumane nkere tigiti. Mm-hmm. Ne star 671#, star 671#.
1: Wekira box number one, na box number two.
0: Alright.
1: Naturi oroche, deyama inge kapi. Enobu kanya kuko sinda, ekako top stop stores.
0: Alright.
3: Dresi, andresi kirendi. Eto wa utuwele roa, jenjini wa chorungi.
4: Duke materu wa reo yara jaiti itenambere, na jago konye ndeguro yetu ya Kenya. Ne, ntuko sionde se Jumatano kwa njire demo siyaru kiri, mwankade izatu siyaru kiri. Ule terini ya kuroba dhatu Mwenda Saba Njona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari
5: Meru FM
4: Watanero yetu kajugetu.
0: Alright, na Media Max Waves na ndeto ikura unasukuma mboka uthikirite Media Max Waves na ale na ndio kuomba kuthira OGP nete webo onda bonde ne umbite for example jana ndio kama tatu boreo. Mm-hmm. So simple.
1: Yes, sir.
0: Ugeanga dhimone yaku uitakiri kukupre kana presto dhimone yaku download na osho ke install app ya Media Max Waves kenda wona sauti tamu ndene yako kubia na sauti inge na inyarumba na intobi inge mwanya mwanya muthikiri yogatame kwe na anchoro. Tuiku era mbese igre kire box number one.
1: Na box number two.
0: Inya star 671#. Star 671#. Winye diya box number one. Na box number two.

0: Yeah, you going to need a cannon, the Andiku, and an ink or a coup.
1: You are something must kill a man.
0: What I go at all, and then we get to come with money.
1: Ari ungu bonyo to ala mato
0: api
1: akero kuda baba kaka kentero pe moti
0: doa nani enko doe
1: doa ne
0: nenda kesama bebe na na na na na leta van doa dabirio eo dabirio 0798 195 412 0798 195 412 Ogokinya ndene agokubia dokwera karibu na ikarewa uteko dhidia bodare uteko jokia lesta 671 hash anto bena mbeta sia majani anto bena mbeta sia kawa
1: o weti wa wote na chio
0: Nekenda na agwoga karao kiuga sia kutorendo kunenkeria aste aste
1: yes
0: star 671 hash Hello.
2: Kwe sawa. Yani wande sawa kya beria gare Henry.
1: Boke duka bwana nate a.
2: Ande sawa imtembe.
1: Nate ora mutembe.
2: Ande sawa ina bomisi mno.
0: Aya. Sawa kinara. Tuere aki tu kedo o kinyande ne ago kubia. Ne kena to ko ndoamba ikoroga wanjiko. Kena to getania. Hello Meru FM.
2: Ndani mwantela mtu wa heshima kutoka Mthombo.
0: Mwana heshima ukoje?
2: Wallahi nimemmisi sana karibuni.
1: Kwani umeamuka saa hii?
2: Ai niliamuka saa 10 bwana. Niko kazi, niko kuwashonea shonea.
0: Aya, sawa sawa.
2: Aye.
0: Iyo Kiswahili musuri sana. Obisi.
1: Oya eta Mombasa.
0: Ojo.
1: Antoba va buibui, va to mogio lonka.
0: Kina Fatuma.
1: Aye. Kina Husita.
0: Aya.
2: Aona nanda
0: Ibuega.
1: Asante sana,
0: baba. Ah, deburu kali abu esawa kabisa. Oriola tuone la karuru wa mogate.
1: Omwera moro menya. Hello. Oh, hello.
0: Kiampinya nago kage abu. Hello.
3: Tabi.
0: Hey.
1: Kebe.
3: Yani tiga umma umbe tagi me. Kume ora nejo mera ori namure
0: Imagine.
1: Ora ko guma yo mbera no ko dia onete buibui na u si agu inda e kirente.
0: Aya.
3: Alamu nambo ende te mono. Ayo
0: ko ko ende te mono.
3: Bera kire mi ge na kuma ki gromo mo ya alamu de visioro. Bo andre.
0: Aya.
3: Aya.
0: Kiremi na raulete by the way. Ulia ulete na ne kabisa pe.
1: You are mikate.
0: Kana konete mtu ulia bari anayo ese mikate.
1: Aga la bona.
0: Na iwa umbera, iwa umbera karuru na ronere mtu.
1: Akio ku yonto mirana ave kapi na nyo tisi we kachiri.
0: Hello.
3: Kapi.
0: Nate bwana. Ikwega.
1: Kio kezo ka baba, nate ha.
3: Ndeja wa omu ote jingi kumatiania. Kutikirete mnonda kura kapi, babu kutitanya stresi, muna bwana babu kutete mkaura o.
0: Aya.
3: Mbuto kumu wangake vaa, ito kwa siyo kwenye janandri kwa
0: Aya. Hello. Hey. Sawa.
4: Utararita kuma gianchuku.
0: Gianchuku bwe sawa.
4: Eh ndi raiti mbe yake yangu kwa kauna.
0: Eh.
4: Na to kobalo balo mbe to mandasi au ugu hoteli nyau na kamurele kiasi kiasi to bodi kangere pia.
0: Kabisa.
4: Eh leo ndi kuka to ya mutambo ni.
0: Haya.
4: Leo gato kinyana ki yako goloko u.
1: Haya. Haya. Asante sana.
0: Karendi?
1: Eh.
0: Hey. Bere na rambe saide.
1: Mbebe sa siye vati kere ke sta. 671 Ash. Sta 671 Ash. Toriwa box ida andato kapi. Lakini for now, toriwa inyele box number 1 na box number 2 tokiwa oroche. Dama inge, nobo kanya kuko sinda kako juu sana. Ningirime angwa 5. Kianto banana. Cheda. Okime oroche. Dama inge madikeria. Nobo kanya kuko sinda kako juu. Jusa
0: mwali moshe bai
1: eh.
0: We moko ojo kugora karendi ambera mantu za karuru wa mugato
1: nawe kabi mbita
0: kwenye na muntu
1: sasua ntarea
0: eh.
1: Omudho adho akitambi keu nanto buwa bota sisi ya bayani
0: kwa kwenye nanto baraka kule membrendi
1: ande kwenye kapi
0: karuru usambe tuwe kwa mono aya good morning kapi na mesingatua tuko orende in
1: yes.
0: Leo na kusikiza tu jana I was just stung by magu 5 times
1: wapi
0: aimbi za kaimani
1: ko kana nukulika neoro tuki kana kara arusi nere nara kitu
0: oh kitu
1: hira tako hira
0: mwalimu chevai bai
1: kato hira uma
0: ikio
1: iko razi baba hende kitimbe
0: hende mea utena ange kwe ne uno
1: kedra
0: mabu jombo kura za kiongo ina o mwuria ina aradi
1: hende kedra kiongo kitite iti
0: ukairu ontontia I only know the penny. Sasa angatu watume kakitu ya kununua piritoni. Otherwise we are doing well. Pole ni ontoba koromu wa magu. I hope we tea koromu wa muromojuande juimba.
1: Renda yeni. Yeni nga yibara papa.
0: Mwepo. Pole ade quickie ni kamare.
1: Kwa neu.
0: Egu, kwanza le kuratha uga taika.
1: Yoni ndaratwa, ndaratwa kiara keke ate ate kapi, ndeta andike ugiritio.
0: Ne ate wa
1: kiara. Na kunene,
0: Wathitha ya ate ya kurumere kiara ake.
1: Ika ya muntere kiara, ndibiru akanda ari ngori sasi ta. Wari ngori sasi
0: yo. Taika? Magu jaga akuratha utaikaga.
1: Ndari ngirwe kiara kapi, ndeta andike ugiritio uruki.
0: Mwari moche maibai teni ndauga
1: Mwari ya leo Are ambele orazi kiongo kia nao

0: Alright.
1: Yes, ito doane.
0: Bwana, bwana nilikuwa na inspect pale form 4 watakuwa wanalala as they do their exams. Uzuri nilienda haraka niambaye osi nikandungwa sindano na nikapewa dawa. Nilikuwa nasikia kichwa ikiwa kama mawe nimebeba. Tena ilikuwa kichwa na niko na nywele mtu hawezi jua. Huu naandike mentwe na kiyo mwadhani.
1: Nangani, toba tiroondere.
0: Vao bando nasikia kichwa ikiwa heavy. Na angatu ajue the honorable way ya kumuambia mchungaji pole.
1: Pole. Ndeasi ya vunga mwela pole baba.
0: Utiangia.
1: I'm very sorry. Ndeasi ya.
0: Lakini, no, edhe iki mentwe kimbi mwono wagi kumenta menta.
1: Urona re. Urona kirenge kira kietawa mbatanati. Angai mbatanati.
0: Kirenge. Kwa kukua kiongo kiambisho. Kwa mchungaji kari ambisho.
1: Kira wawu. Kwa chima kapi sijasema hivyo nisikira kietawanga kieto ambata nati anga kieto ambata nteme amo zikiri ampere kwebuke dhera
0: arafu magu kwe tuto vatu tuka akuroma tuwa kuangata na hili antuko magu magu honi karoma imagu mbige wajanga hataika nano kuona njoki njoki honi menyakunda za lido lido ale lida wao ozo ozo
1: lido
0: li imbale akala ya antorome
1: lido
0: lido o karamo wale inye kandava lido leta au
1: uchu na mbibi inge are kwa intopiza
0: tu ngoroto
1: ngoroto hii
0: woi woi woi woi woi woi woi woi ngoroto tije ngoroto
1: to amberi upia number one
0: magu
1: eu
0: chaka ndoma
1: warumo ne uo we
0: mbiga kwa kutaika
1: yoni wa orango kwera ndarado kiara ke ntisi I think ndare mwana
0: kiara ke
1: ndare u
0: areka
1: kia andringere kiana uka api ndare vete u
0: chakia wanu tamu
1: ene ndio nando kama ambira kamwale wende kuri nga wiri yare na jare nge kamu andinga nikada vima u ndare u number two
0: number two njoki.
1: Njoki, nini njoki emurimo?
0: Njoki ga akuratha karendi. Nerava akua rido akakoro. Nimbo kaumatuhu. Ngoroto. Nuje ngoroto.
1: Are, nesonko hii.
0: Ntije nagesonko, lakini ngoroto ni nyamwe njiro.
1: Ekuruma kane ekuratha.
0: Ekuratha. Kanyamuga kairo. Kakariyo le. Temo nyanganti. Kakariyo mvuraku
1: nechunko
0: kakadio mvuraku lakini kaa kairo
1: nimekaona kange
0: kanuka sieta
1: kale nimekaona
0: kwanza kakejo otonye lindene kaka akuratha
1: naiba uwele baratha naraguinyi airorome imato me, ya kamato ya inyi muno irorome imato modhikeria angaiko oterere akinya wana anduraku ye korome etakinyo nisi
0: etakinyo kisigino
1: na iku kuchini oterere atirima wana anduraku siye koroma kiwango
0: isiroma inye koro
1: atia teme ati kademu ye koro
0: kot kore u wedo kanya wekare
1: de kambebe ngao kapi
0: sawa niwe kambebe ngao na meaka fote
1: Sweet 16. Forever 16.
0: Alright. Ibuega sana. Mudhikeria. No, oshiena tu experience. Yevero ararumo ito. Mwene akeja kurumo ane ngoroto. Ngoroto menye karajewe kaira mwanki mwene. No kuwana mato mene. Kenogo. Ay. Ay.
1: Lakini ndibero mwyo riko. Iyo neutralize. Ash. Ash ne neutralize hii edida o niniete
0: kia kwe mwesene karuru wejite kurumwa ne ngoroto
1: shoni otoku kwa mwadhikira tiri wa mantua karuru na we moro
0: kana mudhara kwa mutune medho mudhara kwa mutune ya karumwa ne ngoroto nuku wana
1: aibo ye ya bandaya ginyoda mutie ito kwa ya nabacha mwadhikiria nanderero atatiare
0: ya nitetere aluga we nimesema niko na nywele na mtu hawezi jua nimefura
1: ok sawa
0: isawa basi
1: utia
0: fura lakini noraro noraro ni magu
1: toteo na kenji moogu nise moogu yego yesu yo
0: lakini no mwankethe imbike dhungu meke ongo
1: ende tuyo nkuwa
0: na ulora atona mwalimo chebaiba ya mutege buwega
1: yonde imanje ni ulora alitua baadhekere
0: alitua ni
1: lakini bishop sore
0: sore lakini ulora atona na bishop mchungaji mwalimo chebaiba ni amu linge mbicha tutumiretu ou tu
1: toteveka
0: togosita toteveka Inya star 671 hash box number 1 number 2
2: Ndawe kwidikira ninkado kwidikira nankado sitiomba kutoraniria amwe Mkatho si atonya, kwithikira ni kuraga. Na kwithikira wa atonya, mkatho ni siuraga. Kwina inya muno, kuona mtu usokagia mkatho, arina kieba. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya usoki mkatho. Sokiria murungu mkatho, asiari, asore, na kwithikira ukaura.
3: Kugwata gusoki mkatho dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hash.

0: na Karendi.
1: Nusie nge mwekwa. Wize nize de daifu. Kiumbe daifu.
2: Nimuta, nila isi wa Tanzania eta
1: akata. Kato etera viumbe daifu. Viumbe viajabu.
0: Netuko sonde jumatato mwanka juma kwa mbele ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasiya modenya toru tengo geshi yeto tugweretwe
3: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu.
2: Alright, good morning kapi, kethia karendi sana. Buka ambugiri andeo waja kangu ketha kawa. Susan Bruce may more the Murimi Wangombe. No, Manka, there are Rumoka and Mokeva Ken, King of Banako Kemurimo, Keboga.
1: Mr. Keboga, in I soon queen be. Miamba buto keta mwanya mwanya na
2: batu keboga otide keboga kengike rumango mbege kalidi ya bula ni sisa sisa fly kanane
1: sisa fly sisa fly tiko wa mama muno kethera wena sleep tisa tisa fly tisa tisa
2: K24 live start na yonu yoku wana strategic jamedha kwa ya Champions League jerela ali utuko La Liga Bundesliga Serie A na harato kukura na dodo na K24 live start kura K24 TV K24 plus na K24 digital na ndeni ndiye kukutekia tise tise fry
1: ome koko wa manogoro tise tise
2: Sisi ni Bruce noe dhirataru mwane kila kitu lakini keboga. Keboga. Keuge karuma karendi. Keuge karuma karendi. Nome keboga. Keboga. Aka keboga inyoti imbaende murimo.
1: Ike dhera kena nini norita norita kamuibua.
2: Kamugwe. Susan yon buru sereraro mine keboga re. Nwa itere mogwe. Ika rendi orambera no oromerwe.
1: Ahe.
2: Igwe.
1: Iba kuibua. Ah, Nega isi into mera si antu kwa kyo mia.
3: Ah, aga tu menye iko ni ogi mabomu ere.
4: Niwere gero buo kwa we na ntuku enje ambe tekerian kwa watewe ni kemubango yoto yogi mabuwa mwiri ni utonga na ratu karaniria na filemo ni muendia matoa inda itare wambicha thibitari ya St. John of Contigan Hospital atuere kaedra meke raya ira tono ere tere antu the naya matino kana kalkenia spa na buramu rimo yoyo tritaritawa
5: ni areko wekira ira atobie naka il na ira atobie flat biko re tere antu the na mauru
6: mere ira atoki bataya kwa tira
3: Wake your mweri, wetu wata ukulukira 88

0: Kumenye ikoni ogima bo mwere.
1: Niwere gerobo kwa we na ntuku enje ambe tekerian kwa wate we nike mubango yoto yogima abu wa mwiri ni otonga na ratu kara niria na filemo ni muendia matoa inda itare wambicha thibitari ya St. John of Contigan Hospital atuere kaedra meke raya ira tono ere tere anto the na ya matino kana Kalkenia spa na buramu rimo yoyo tritaritawa
2: ni areko weke ra ira ato bie naka il na ira ato bie flat biko re tere anto the na mauru
3: mere ira ato ki bata ya kwe tira ukirete tu kanunu tumia kwena ira high heels eh? Wikira high heels isi ukose mpulimo yona tena wikira ira toflati no vio kose ende iyo wetu omenye the size of the heel ira kethai comfortable kewen kwa tuika kira tubiro wikira uka make sure vina soli soft yu kose a lot of pressure ki atakinyo wangu
2: mtu na ye tuimurimo wa matino ima zena ya weko ya umana kia na mtu aye tuimurimo yu
3: mungu ire tuo keda mtu walking style ya kene otensia ake then under chronic pain oke buwaru rububu inge muno watu kenya tumbo kinye dia maoro nde pia no ya kosi nya butu ire koro tuku akwa na ande
2: mtu no atu eke kionje daktare kumali ya namurimo yu wa matino
3: teka mbo tuweka kionje wako tuweka no tubwa rububu na unde uwe takwe na zena teka we kionje nde chombo kwa situu o akionje
2: daktari kwena treatment ya Kalkenia spa?
3: treatment ya daratuna kwa kabuidiru sajari kwa kama leito kwa karitoa kana kwena antubabu na boba tienda kabuidiru sajari ito ya amise kwa manage pain tuke ya mekanisimu ya tukanisi ororo ya mkwa tuika kwa boba baka tumera painkillers na kwa dira mwe kwa siye morimo yo kwena boe dira mtu ena maybe kwa sini arthritis kwena dawira sio treat arthritis yo kaya watio wende ya hii mwe kirele yo iratu kwa make sure iratu bia bia na soli soft kana wash irasi andene pere tu ukamanuba tu na lifestyle ya mtu tu bonkabo unisia pain but the best treatment no isajari kamulaito tena wa umba kwa ngwa mtu na angakadire nonto ready mulaito no mtuwe tekia kwe ndawa umba kwa ngwa mtu mulaito yo dire ndi nya ndawa yu kwa ngwa mtu anga sukari na anga itu i type of painkillers to see how manage pain ndivyo toki kunya kiwa na ngano mtu kasokera tika mulaito kadira tu pain ye tira ande with the time pain no ya sokari ngino tuka mulaito no keo
2: no kareo
3: that's the best thing to no tuwa kabuitira sajari tuka karito
1: ugima bo kubwa mwere ni otonga bo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miro
0: ugima bo mwere ni otonga gatu imenyere
4: Torene ya kiamurio, Bwikinyiloni Meru FM ukulukira 88.3.

0: kantondo na omba kentondo ndirutu kure uraza chinda chinde
1: isa sawa njuma nondo tende kwe tekeria
0: eh ali uri ya siasa wanateka ali mutaramu wa siasa
1: ali ntiko raya te
0: siasa tika nkuira ndaka ino nkabira siasa edhiraiba kwa na controversy
2: hey
0: ukare utweka mtu controversy ukiri politics
2: hey
0: Otie we,
2: mukorona sifuwe jiaku.
1: Mukorona tige go to choka iria. Natige go to choka iria.
0: Oka tu kuera kanto bwana sifuwe.
1: Gago to kira. Mukorona to kira. Gano ndo gona gito choka iria megambo. Nonto tu yani kumeja ngori.
0: Hakuna. Si mambo na ngori. Kento kia mbere. Oti kuona. Mwira mea emu mderuto. Au gara mudio nire sifuna. Aku umakoronji kiama. Amuoni nire raraba na mtu weta kwa kofi oromi. Bage kunda into. Bie na marieto mairi mai. Tawe mwere uga yemwe ya takwa njoni na tembea.
1: Inagu ito ramide no amurume.
0: Nonko mwira enu. Enu niyo yega guasi. Eta kwa muro wa siyasa. Nende kuthira ibu na manzo amu. Ntukare ya kuwaka mtu ntondo. Siyasa ni. Ugaakwa.
2: Bas.
0: Na wakwa. Nugu. Wachi ndo kuwaka umenye kuthira.
1: Nenda na eburu. Atuwe kira nchamba maudi.
0: Ntu mumo na keni na kwa ontura tienda kuru kama siyasa. Ken. Ya wezi jaribu. No to akadi ko baira eti am the don toni wa wapi akapi
2: siasa endagawan
0: keni gintu kiambere akairo mwariura ituye mwariura gwakethagia ken mwariura kethagia gwatunyirwa ni Vans no to bakora mwe ko menyera
1: na waga choka angia te
0: are keni age choka kiwa ai ntio bana na irumi ka choka no ya apati kuero mwari uyu akethagia no akaruga makauga ikuharira chima ngure mwari uyu ni ya na kaire meo nukuruka gira ukia na rugechera ya rubaruru waku kuhunu wakanda acheretie ntare kuruona
1: mkuro
0: hiyo ndio politics
1: mkuro araigiru endakai isio moinya auga atire auga noka abinya uge noonya the adhira dhiri ochamba lakini omaya gako ongero ochamba
0: mkuro umona awe to achi achiro akira kwa mwekuro akena chokete mkuwana isi asani kampini uge mwekuro akena chokete angambi mkuwa kia kukubwa mtu akagochia choy haya aro kama mchema nioni aboria okiria ninjara kurubaba rehabaraba tachoka uwe mtu murume na mukago choka wikuko dhima mtu murume otongoria na mtu oyu adhuruwa na ndato siyadhirika liyo
1: ken era njuma gento kimo omu ura mwaka tuitite ura tubanga eni entedo
0: buena ken Otile lo mora kira. Otile mora kira. Itabindu mujipanga tena.
3: Bagu, me atawa ibebia na kuhuri ya muritoa. Mungote wa mitangato.
4: That is a smashing goal.
3: Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches akwe ure kurari, ure kure, na ure kugakara.
5: Kune nkire manto suafi, kuma bie nine mwanya.
4: Lionel Messi has conquered his final peak. Mbappe! Oh my word!
3: Nengi wa mosi shonde kuma dainya nyamu wankada akumi na izi.

0: Assalamualaikum na kumi na mwaja mwana nyuma da kumi na mwasiada karibu tuendelee kwa radio kile bobago you are top reggae capitalized ticket mwambia
1: Evans da kaya mari ndeje
0: na ngikwira atire Evanso Evanso ngikwira kwe mto kwe mto ndo karya ileta
1: ndondo ya je nyombe ntoto kaire are yo tem ndondo
0: o tem ndondo rona
1: tem ndondo kari ndeje
0: kuma last le toare riko ngure ya
1: labda niko zangu ken
0: ari
1: kwa ntamo ona
0: kwa ari the last le ntoto ikia kudoma muzikiri na atire kite ku ngure ya nyume ba tututura
1: ari
0: uto ngure ya
1: ari uto ngure ya
0: ono kwa ankuro ta lakini kiroto ni kuona antubandu
1: no edre re edre ken bwana no bedre baguza kwa no bedre angu kararia mini ko zangu nkedre yo niente kome nyaboega lakini ndo tu mtondo ndero na kwa tinga to ndere iko tager
0: Ruto na de tetia akariba ruterero west
1: edo nata nata
0: naraba de tetim no vera kura
1: tukura
0: uriani ana bwana kura sienu ni ngai inkai muno yani itekwana
1: are manisha ati ona kura ndai uchionga no
0: iba yani kura sienu itekwana manga pa to mangeta kuria ntulete maru na western
1: anto pa monti kenya ba muera atena bo
0: yani kwa to mangare da sintulete maru no to bo wedra butena kura sia kwana ba ba bule
1: allo
0: na nuthi bwana kijenu mgona population ya kutosha
2: na ba na ba na ba na ba kura yenu iko chini sana Bana. Kura yenu iko chini bana. Hapana. Nyinyi wacha niulize nyinyi. Mimi nataka niwaulize. Tuko na watu hapa. Tuko na watu kwa ile orodha sisi tuko naye. We still have another 100,000 people. Yati yati. Wanamangamanga hapa, wanapiga kelele, wanarukaruka hapa, nasumbua sisi na makelele na hawana kipande, hawana kura. Wanasumbua sisi bure. Nyie mnanielewa? Ile pesa ilikuwa inalipwa kwa kipande tumeondoa. Sasa hii kipande ni free. Kutafuta kura ni free. Siku ya kupiga kura nyinyi hapa tiati mkwane mnapiganga kura siku ngapi? Mnapiga 1 week? Mnapiga 1 month? Si siku moja ndio inapigwa kura? Sasa mimi nakuuliza wewe. Unaweza kushindwa namna gani kupata kipande free? Kura free. Siku ya kupiga kura ni siku moja. Ile miaka 5 mimi nakuwa zile vyenu na wafanyia nyinyi kazi.
0: Hapana.
3: Na kuna vijana wengine.
0: So. The president kagwera akalibaru terror of 350 vale babu. Mnalala sana. Mpaka mnaenda nashindanga huko western kupigia magoti. Nuntu babu tena kurasia kwana.
1: Bwana. Lakini reken kugento batigo chiori ogito era to choe ugo da hiyo kimbira choana no batigo edero kichiora nyana baba ka dhoma na isdo oti batigo mbera choa choa ngombe ken no ti jina mbera cho tri ta ngombe ikauma ni vibaya sana ni uchungu sana
0: ni uchungu
1: wana baba ka dhoma na iken kama watasoma kwa shinda mbona sasa mimi nishughurike kuwatafuta hawa watoto jameni
0: yes Geoffrey Mosiria katibu wa
1: mazingira
0: not mazingira
1: alitokanga
0: huduma kwa huduma
1: huduma ko meunda atige
0: wananchi na aritie na kurele kana ametarget bosu wake Musiri na kuna ni interest yake kyang kuidra are governor Nairobi na kuna ni interest ya kurombe tike governor Nairobi na itike huu ikamdosi oke tikana sifuna gani ni sakaja sakaja ni the current governor Nairobi sifuna not sifuna
1: Mosiria na wako kimereria mata
0: na kumereria tike itike ambuzi oke mata what is going to happen na ritie ngo sedra me aruto sokera lakini da iwa atiraka into okole kira goina sta 220 ash Star 220 Ash wa treka nyamau non tinkuona kama lele list ili
1: masaya na songa
0: yani watu wamepata pesa hapa antu baba wete mbesa yani ndio na antu baba ingine arume sisi antu akakide ibe batina di tiko manyakide ibidi bateneo kana hapa tiko na besa na nidhiringi kebawaki kikumba kuthira kike itwa siaringa tha 11 mwana dakika 24 ngonda tuthana ni ngiri nya nya nya nya kire antu bevute bambere barabaka star 220 ash bekire pinio betere tu utumira mbese yu moja kwa moja dakika 23 baada ya saa 11 capitalized ken mwambia
1: ivas dakika ya maria kaire

0: Rokere roko buankoroki netukosion de kuma Jumatatu mwanka Juma kwanjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia Rokere guko kwa Meru FM Mwendra Saba John Agaishima na mwarimu Mawira Ntoto Mwari bagye kudhomithia bagye kumenye dhore ya kore
1: kinyamu Meru rurale aja kinyaja nkubo ulingi mwira kwa murumi ya proti ila adhima wana maguru kanchara ratu uroga ilantu na maguru aku ila ati karata uliana bakamara
0: na nyumene basho keba kuchancha mure ugati wanyuma kire murajo niyo mwanya
2: leo itabie Mumero na ndiye kathirari Mumero ndio menye ikunganira kubiku tuetete mono tulenda uchokeraja kiambu na nyiri ya mkona
0: Rokere Rokobu